chỗ này rộng nè, nó chưa đẩy đi mới xuống chỗ trầm hết. Để bỏ trắng lâu quá, ba chồng mẹ. Cái này nó nấu cà ri rồi, nó để đó. Kêu lá gì đó, tiếng Việt không biết kêu cái gì. Tiếng năm mươi chia. Tiếng Campuchia kêu sợ trốn. Cái này của